on a le poto te bai, poto te bai, yo 21 questions. On a le poto te bai, yo poto te bai, yo 21 questions. On a le poto te bai, poto te bai.